du en båd som just har sprängt, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Visst du har en fall färdig ur du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Barbara, Uplos Bara. Barbara. Jag var utländsk representant. Jag säljer Uplos Bar, kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se.

upplåsbara. Hon bara gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hustig i en hast. Och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon